אשוף את הדלת, כאן מהשיגם, כאן דר ומחני, כאנו בלמח. אין השבר, מש פקרני, או אני בית ואחד תני. בית אהוב, כתיר זמן, ובית אחף מן כל לגי. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين او جبان وافتكرت اول يوم في المدرسة اول فراق